0: Wale tin hona family. Wang hai bi maha malo. Ke ngai fua fatungi a kata pe. Ka pehe fo ki. Kisa, kisi kauta ha mai. O kanao tolu e pol kalamani. Kano pā tolu aki. Ke laba whakahoko tai e fia fingi. Ke mea mai kia ia e toka taha kata pe. E ke koe maulo tūia, ke ke tāpikina e tonga kato kato pē. Kukuna mea mai ki e Paul Kalamani, I e Efe Pini. E hua whape ho alo, Christ, kako mawha mo ui.
1: Amen.
0: Amen.

0: Whapapau yang e taha koe o uke, kore tokoni ki a I uke ilo pau ki e toko taha koe ia. Pea koe wā, I e sōpingi kui ai pē e skiriti tonga ai, pasifine koe ni e lava pē ke kore tokoni ki hao tokoni ki a koe. Ui ngā koe malu koe a hose ni ti. Pea ka pāreo koe ki ai, pake lava ange, ka fifiri ke ka hau ko I sōpingi mau pē. O kore ange ke tā o mai o ngā ke toho hose ni ti.
1: Malo, malo.
0: Pea, mahoi ngā upito si se ni ti, ko ngā ka taimi koe e mōre ai ki se ni ti ko wilo. O ku e ke mao sa ngā toma mahi, ki taimi lahi. Pea, ki ka venga hoko, ko wilo ku taimi lahi ku wange ka wai wai ka tore kafa na uso pingi pea. Na usio koe ke whamau sino, na wafe ange, ko fie fie lahi, na wafe ange. O tuku e na ukato mo so pingi, ka na utu una to whamau sino. Ka koe kore ka toe gereka. Whama pau yange fei tu tuku ai ho kato mo so pingi yoku malu.
1: Mari.
0: E ka pau rewa koe ke malu, fuka stesi ko koe iai, o kwa taa ke alanga tuku ange ki ai ho kato mo so pingi, e unga ka ke whamalo sino tau ataa ina. Hanga e koko lawe, lahe ngahi kato, ngahi telefoni, hiri he sea, ka te tufa maa sino. O sea ngai fai fasi e koe te sio me kita kita hai mea hiri ya. Ka koe anga pe kifa manatu, ka moe kore ka tore eka,
1: ye
0: ka whaake koe ya. Pea, ka paurewa ku, te lava ange fa maa sino he aha koe ya, ko kore atu. Tui ang ho te unga whamau sino le lei koe, te ungo I koe, ke a koe, te ke whamau sino aki. Ko kore atu, tuku e ta su lo tuku, e toki tui pia sa pate ke lo tu. Te a moe, ngai su koe ya, ka ke tui ang e ho su lapa, pa tui koe followa koe ni koe a so pingi kusima. Te a arwen ke whaitau ki momoko ange. Tu yanga su la pa pa temeni uha o ku fainga ta a ke te hekea ko te tu yanga ko siripa pe ko e sentolo faingo fua ke te hekea kita e taimi ko e o ki uha I pe a ko u famado mau pe ka tore greka ma tu I mau pe ha taimi malolo fe unga yo sino ko no moli ku hangalau ko alo e tau ke motua ka kuta fra amu ke fai ngau e koe ai mai ngau e koe moe ka koe kore ma tui mau pe fe mau e sino haki taimi ma lolo e a ma tui mau pe ke ki mua pake moe ma tui fai mau pe hao ki lotu fai mau pe hao ki lotu fa malo ke eki aha koe ni ko ikuna ko alu e feitu kotoa so ping ene fia he ka he pasi he foi pasi te ko to e a ole rei me ki ape
1: mari
0: ya ane ko e hoko to ka mau pe ko me to ko ni ke iro pe me a ole rei ki o sino mo me al tate to ke ta ke tuku mo to ka ke folo e nga hi foi a tau te ma ko ki ko ula ke te ki lave tu ke ai e tu ki o tua mo hatek
2: Yo,
0: no. Ku ha ki me te mo ki lave me ki ai te kahiri ko ya, pa te fra osi atu, pa te upo kalama e te fin.
1: Ko me amari e foki ko fra tonga he masani he fi ni be me he fi ni ke ka u. A to kanga e kina ma ke he ko ni ko e si ka u, me a ke ke na unga e koloa, ta ni to ke pa nga. Ka ko e fenga maari e peia pe mo e tawatai na ke tuku ho ngai, me a ke ko e fo matala ko e a hufanga lupi. I he fi a fi ni, ma hui nga au pito au pito ai pa nga, e ko e ka ko e more ki se ni te taha ke fu me alahi au pito. Pa ko e te falala, ke te kumia taha falala, anga, ke kore ki ai, ke o toho. Pa ku pa ka ku mahui nga au pito hange foko e koe mea. Seke ke sae koe maholo motui ke o tua. Koe hapaka ke taimi koe ke toho e paanga, koe ia pe ku alo toho e aseniti. Mehe misini. Fiwa hono kore, meke hifo, meke hifo o maika ke ki maari kai. Tama teke hifo ko fetuku maiha umea, koe mea ki he toho koe seniti kai, te koe au pe te hifo. Si o mai foi, o hulu I mai foi ata to ton, I he fia fini,

Tiki mō tōru hono katoa pē e hōua koe. Nei mō mea mai ke tau polo kalama. Koe whika koe a hono wā. O e whiawhi koe ni. Ako tō mau tama e whi hiwa koe ni e tui asi. E tau whare koe a whae. Kei tō mau pē whika ua. Ako tō nuke ngā unu he weekend.